0: casa, chicha mía. A ti vamos, guarda. Che, che a ti te riscate bene con you.
1: Drščenje, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, da ne ozredi. Ajde, ajde. Ajde.

Evo dakle, malo smo se sjetili tih divnih pjesama, idemo dalje, svirat ćemo dosta dobre muzike. Prije toga, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine krajem septembra odigraće dvije gostujuće utakmice, ali na jednoj neće imati podršku svojih navijača. Zmajevi će prvo gostovati Poljskoj, zatim Rumuniji, dok ih početkom oktobra očekuju dva uzastopna susreta na domaćem terenu. Utakmica između Poljske i Bosne i Hercegovine biće odigrana 25. septembra u Varšavi zbog kazne koju je UEFA izrekla nogometnom savezu, odnosno navijačima naše reprezentacije neće biti dozvoljen ulazak na stadion. Tri dana kasnije Bosna i Hercegovina će gostovati Rumuniji u Bukureštu, a taj susret biće odigran bez publike, dakle zbog kazne Fudbalskom savezu Rumunije. Domaćin će u skladu s pravilima UEFA moći omogućiti prisustvo djeci do 14 godina u Rumu iz Rumunije, ali navijači Bosne i Hercegovine ni na toj utakmici neće moći biti na tribinama. Nakon dva gostovanja Zmajević će odigrati dvije utakmice na stadionu Bilino polje u Zenici. Susret protiv Švedske zakazan je za 2. oktobar, dok će reprezentacija Bosne i Hercegovine tri dana kasnije ugostiti Poljsku. Informacije o početku prodaje ulaznica za utakmicu protiv Švedske i Poljske bit će objavljene dakle naredne sedmice putem zvaničnog kanala Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Eto, čuli ste gdje će moći prisustvovati navijači, a gdje neće, odnosno na kojim utakmicama. Ostanite uz nas, sviramo.

I tako kaže Jedino Melin, još ćemo malo o sportu. Jedan od dva derbija šestog kola v Vin Lige Bosne i Hercegovine biće odigran na stadionu Košovo između ekipa fudbalskog kluba Sarajevo i Borac. Utakmica koja je na rasporedu u nedjelju 6. septembra od 17.30 biće odigrana bez prisustva gostujućih navijača. Ova odluka i nije iznenađujuća s obzirom na to da su na posljednja dva susreta u Banja Luci navijači Borca na najgnusnije načine slavili osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali genocid počinjen tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, a također treba posjetiti da je u srijedu 2. septembra bio zabranjen dolazak gostujućih navijača na utakmicu između Borca i Željezničara koja je igrana u Banja Luci, gdje su domaći navijači još jednom pokazali da pripadaju samo civilizacijskom dnu, samom civilizacijskom dnu. U istom terminu, u nedjelju, bit će odigrana i utakmica između Željezničara i Veleža na stadionu Grbavica. Evo dakle, čuli ste, ostanite dalje uz nas, u 15 sati slušate vijesti, ne mijenjajte frekvenciju.

genocid počinjen tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 31 do 38, u Sarajevu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radio Vogoša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.